0: kutani kuva zvanzviva tamichangwa kudisa mizviva kumile nkatrakanyo wamfambo wakuela vhiki leti kutani tirinlakanta mitlangwa kudisa mizvingupfu kuxiyengele xiexa vakhavele va bola kutani kuxiva kwezvi leswaku kutani miya mahlweni kuva mihlawula emisoro provincial maputo kuva ava mupangalati wenu minkamani masiku kuhinkwawo.
1: Rádio Moçambique, Maputo. Rádio Moçambique, Maputo.
0: 14 horas, 7 e 40.

0: Kunene mwingiseto kurandza ke mahlweni kuva itlangela siku ra mudyondzisi hi xiyimo xa tiko ra hina Mozambique, la hi yaka mahlweni kuva hi miseketela akuva a yisa mahlweni ntirho wakwe hi lirhandzu ni ku tiyita lokukulu. Kunene hi nkarhi wa ku va hi hlanganisa michini na Antena Nacional ku va hi kuma Ultimo Journal ku navelela vuyingiseti lebyinene.
1: Radio Mozambique, hoje sempre projetando Mozambique.